上がり、そこら中にジャンキー、そら調べちゃいられないし、みながき心暗記、あれも罠、これも罠、ならばまずは守らなきゃな自分の見え暗い